0: Ja, hör din nummer med han. Så buss. Du är där hem så buss nu. Vad på sin man. Hör mig.
1: Skank, politische nummer, det är en ecke fullsmissige
0: nummer.
1: Das ist eine soziale Nummer.
0: Naja, was ist der Unterschied?
2: Naja.